Välkommen. En svag applaus blev satt igång. Här slår han strängen på gitarren och packar ut min första sång.

getaut. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8. Det internationella fotbollsförbundet FIFA går hårt ut mot kritikerna sina nok en gång. FIFA menar det går före sig en felles och pågående insats om att undergrava FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det skriver förbundet på meddelandetjänsten X. Mediedekningen blir också kritiserat. FIFA och Infantino har varit under hårt press den sista tiden efter att det blev känt att de hade planer om att sälja delar av VM till privata investerare. Efter massiv kritik droppade FIFA och Infantino planerna. Så ska vi höra att Tyskland blir utsatt för hybridkrigsangrepp kvar dag. Det säger landets inrikesminister nu i ett intervju. Han menar att Tyskland blir angripet i det skjulte. Och detta sker bara dagar efter att en drone med explosiver blev funnen på en tysk flygplats. Det fortäller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionage, sabotage och dataangrepp har blivit en del av vardagen i Tyskland, det säger inrikesminister Alexander Dobrindt i ett intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren menar främmande makter försöker att skapa frykt och tvinga landet i knä, selv om man inte namnger specifika land. Uttalelsen kommer efter att en drone med explosiver blev funnet på flygplatsen Leipzig-Halle tisdag. Flera tyska politiker misstänker att Ryssland står bak. Flygplatsen spelar en nyckelroll i frakt av militärt materiell för både NATO och det tyska försvaret, i tillägg till att vara base för ukrainska fraktfly. Den russiska ambassaden i Berlin avvisar alla anklager.
0: Hej Matno. En man är fraktad till sjukhus efter en våldshändelse i Elverum centrum i inlandet i natt. Det upplyser politiet. Man ska ha blivit sparkad och slått, men det är inte känt hur skadad han är. Politiet ska nu finna ut vad som har skett. De har misstanke om vem som står bak, men önskar tips från publikum om någon har sett något. Den norska artisten Sigrid har haft en helt speciell sommarjobb de sista månaderna. Denna helga spelar hon sin sista konsert på stadionturnén i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av världens största liveartister, men Sigrid har inte varit nervös.
3: Det är så stas och få spela i någon av de största stadionerna i världen. Det här är ju samma stadioner som många av VM-kamparna gick på. Så det är stort. Det är ju det största jag gjort i karriären.
2: Det är superstjärna Ed Sheeran hon har varma upp för i USA.
3: Ed själv är superkoslig.
0: Sa artisten Sigrid. Reporter här var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
5: Riktig god søndag morgen til deg. Kanskje har du vært med oss fra start, kanskje du akkurat har gnidd søvn ut av øynene.
6: Vi er uansett glade for å tilbringe morgenen med deg.

0: snubblar så mycket. Vad är namnet på kvinnan i stycke? Styckets titel med vill ha för bokstaven.
1: Och i tredje och sista spørsmål i den sista reseradiokonkurrensen med Martha Leivestad och Odd Magnus Williamson. Spør vi: vad mangler i dagens ordtak? Tale är sølv, tavshet är ja.
0: Jag sa det nästan.
1: Vad tavshet är, det må du sende in till oss.
0: Ja. Kanske du tar en recap.
1: Ska jag göra det?
0: Ja, gärna.
1: Okej. Okay. Vi letar efter förbokstaven till personen som grundlade WikiLeaks och måste tillbringa många år i asyl i Ecuadors ambassad i London. Vi letar efter namnet och förbokstaven i namnet på denna kvinnan som är en del av den lite mer folkliga titeln till
0: Beethoven, ja.
1: Ja. Det var jag var inte klar över att den egentligen hade en arbetstitel som var så kedlig. Vad man lärer. Och vi ska fram till förbokstaven i vad som manglar i dagens ordtak. Tale är söll, tavshet är prick.
0: Ja, fantastiskt. Alltså då gläder mig att höra från en av dere. Och nu ska man höra en god låt, kanske ett av mina en av mina favoritlåtar, Oh My God av Ida Maria. Let's go.

0: Det var ABBA sin manager Stig Andersson som fant på det som kom til å bli den endelige titelen Dancing Queen. Men det tog nærmere ett år før sangen ble gitt ut.
1: Dancing Queen was one of two songs that we had to choose from for the next single. Fernando was the other one. We were uncertain about Dancing Queen. And that's why we released Fernando as before. There was something in the air.
0: Ja, her hørte vi Bjørn Ulveus I et intervju med Smooth Radio I 2025. Han sa at sangen ble laget på samme tid som Fernando, selv om besetningen hadde en anelse om at Dancing Queen kom til å slå an, valgte de likevel å gi ut Fernando først. Annie Frid Lyngstad har for øvrigt sagt at da hun først hørte Dancing Queen, traff han hjertet hennes umiddelbart.
2: My favorite song has always been Dancing Queen. It's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me, I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. And Dancing Queen was one of those songs.
0: ABBA framførte sangen I den kongelige operan I Stockholm 18. juni I 1976. Då hade Agneta Fältskog och Annie Frid Lyngstad på sig 1800-talskjoler och hatt. Anledningen var att drottning Silvia och kung Carl Gustav av Sverige skulle gifta sig dagen efter. Uppträdandet blev sent på TV och I ett intervju med Sveriges radio I 2024 sa kung Carl Gustav att sangen Ja, den har varit med kongeparet siden.
3: Och framförallt när Dancing Queen så är klart under vårt bröllop. Första kvällen eller dagen innan bröllopet så spelade de det som också var en mer en surprise för båda två här. Vi hade ingen aning om jag minns rätt. Och det lyfte ju det här och den låten har ju följt med oss under alla år sedan dess. Och var någonstans vi än åker runt omkring I världen, alla världsdelar. Så har då det värdland I något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna så det har den har vi levt med under alla dessa år och det plus allt annat som ABBA musik har bidragit till för att lyfta ska vi kalla det för öppna slussarna för svensk musik.
0: För en god del år sedan var Björn Ulveus gäst I TV-programmet till Fredrik Skavlan. På spørsmål om Björn kunde ha skrevet Dancing Queen idag så många år senare svarte han detta.
4: Jag tror att popmusik skrivs bäst av unga människor när de är liksom på höjden av sin kreativitet. Varje människa har en sån period tror jag och den kanske bara är en 10 år. Sen kommer man in I en annan slags kreativitet kanske, men just det där piken, den hade vi under 70-talet, just tillsammans med ABBA.
0: Och I 1976 var besättningen I ABBA på höjden av sin kreativitet. Dancing Queen står som en påle I musikhistorien som fortsatt når nya generationer.

här hemma finns det hopp för en värld där främmande lovvärden. Det finns mål du vill nå,

0: Det var Sonique det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Och It Feels So Good heter sangen till det som sitter och skriver alla sångarna och spelar.
1: Det är grej. Jag tänkte att du skulle säga det. Ja. För jag har hört att det är någon som gör det.
0: Ja.
1: Det är någon som sitter och skriver det här.
0: Jag tror att det jag hörde från faktiskt.
1: Ja, det är en urban myth i Norge. Du hör på Sven och Torfinn och vi har en spelliste i Spotify som vi väldigt gärna uppfordrar dig att checka ut. Den heter Sven och Torfinns Top 40.
0: Yep.
1: Den kan du höra på i bilen hvis du ska kryssa Hardanger vid dig imorgon.
0: Det må du gjøre.
1: Och då blir du bättre känd med vår musiksmak och det är ju väldigt gøy att få lov att lägga in nya låtar hela tiden. Och så är det jeg har en kamrat som en gång sa att det går inte att ha en seriös spelliste utan den låten. Och detta är nog en av de mest ikoniska låtarna i nyere svensk musikhistoria.
0: Ja.
1: Den blev till slut så populär att den har fått ett monument efter sig.
0: Wow.
1: För i Sverige så har de en saying som på något betyder något mer och det är ett saying som är spela Shoreline. För det finns ett band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Och de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline.
1: Spela Shoreline. Det är världens bästa låt. Den må du spela.